Sara Larsen var det som sang Uncover. För det var det jo Delillos da som sang om babyn som dro av sted. Och nu är det Variandi som är igång och han får synge fram till nyheten 5:30.

Dallo var svagare än jag, sang Hu, och så var det Magic som sang Rud. Och idag ska flaggarna vaja här hemma, och det är ett ära för kronprinsessa Mette Marit, för hun har nämligen bursdag idag. Och då passar Nils Ågen och stå på och gratulera här från studio också.

0: inser att jag mistet min bästa vän.
1: Yngvild gråter över det som är över.
2: Ja.
3: Hej, mitt kulturella beredskapslager är ett nyinköpt trackspel.
2: Gratulerer!
3: Aldrig spelat trackspel för, men då jag hade sommarjobb som pensionist, det syns jag var lite intressant.
1: Sommarjobb som pensionist?
3: Ja, så vet inte om hon är pensionist med sommarjobb, men i alla fall hon var i alla fall i Lure i kommunen och då blev friställelsen allt för stor.
1: Jag tror det var sommarjobb som att vara sommarjobb som pensionist i en ålder liksom 23 år.
3: Ja. Men tack trackspel, då har jag ju något att hålla på med hvis nöden blir stor. Tack för festlig program, hilsen Jorunn. På vei til Sauda med gode vänner.
2: God tur. God tur till Sauda. Remi André skriver: "Jag har två kasser med DVD:er i källaren som jag prövar att ha en god undskyldning och för att behålla, då min samboer menar vi kan kvitta oss med det. Kommer inte detta under kulturellt beredskapslager?" Jo, Remi André, det är jag helt enig med dig i. Jag har akkurat det sommer själv.
3: Ja.
2: Och
3: har du behållit det?
2: Har behållit dem, ja. Och jag driv nu är nu i en process för att skaffa mig aggregat.
3: Oh, ja.
2: Slik
3: ja,
2: att jag kan se på det hvis jag inte har ström längre.
3: Ja. Ja.
1: Du kan köpa mitt aggregat.
2: Har du ett aggregat?
1: Jag har ett aggregat. Jag ska sälja.
2: Är det sant?
1: Är det helt sant?
2: Fungerar det?
1: Det funkar som bara juling, det har bara gått 15 timmar eller något. We have a, vi har en avtale.
2: Vi har en avtale.
1: Jeg hørte fisen si anonym, og det ble klein stemning på venterommet på sykehuset.
2: Ok, beklager.
1: Beklager det. Og vi skal kåre en vinner av Finnfisen, og det ble Sonja Bruholt. Der var fisen klokken 11.47.
2: Ja, ok.
1: Gratulerer.
3: Herlig.
2: Gratulerer, Sonja.

Der snakker vi om en mann som var rimelig heit hos damene på 90-tallet, Chris Isaak, Wicked Game. Vi kårer poprush-favoritten I dag, og du kan stemme på din favorittpartylåt. De fem sangene som du kan stemme på utfordrer nummer 1, Banana Airlines med Vadsø.

0: Alex Warren och Ella Henderson, Carry You Home. En perfekt eftermiddag på balkongen vid havet i Praia de Salema. Vi snackar Algarve, Portugal. Fortsatt 26 varmegrader här och 23 i havet. Men cervezan, den är iskall. Hilsen från Dag. Ja, Dag, det är trots allt det som är det allra, allra viktigaste. Är väl programförpliktet till att stämma på Vadsø i Poprush favoriten idag då jag kommer därifrån med många fina sanger var det. Været här i Hommelvik har varit mycket bättre än mildt idag så då är vi förnöjd. Hilsen från Håkon. Jan Tore skriver, det var hyggligt att höra både dig och HC i samma studio i stad. Det gav mig känslan av att vara tillbaka på 90-talet då Poprush rullet etern. Jan Tore Sandnes är det som har sent meldingen. Tack för hygglig tillbakemelding. HC jag hade ju ett eget program i 1999 som hette Howard och HC. Det var, vet jag att det var väldigt många som hörte på. Hej, vill gärna sända en hilsen till min son och min potentiella svigerdatter i Hardanger. De står på ute i de sena timmar och jobbar med drömme och gründerprojektet sitt. Det är hilsen från far och potentiell svigerfar i Nordhordaland, Jon, som har sänt meldingen. För hilsner, bruk appen NRK Radio.
1: Detta är Poprush på NRK P1.

0: Ja, det var ju ett brudd med mig och exen. Hon gjorde slut och jag gick lite i mitt eget ord och kände på mig och det blev väldigt äktefullt då. Det följde på att det brydde. Så den blev till på cirka 2-3 timmar då, den första kissen. För vi finpussade över någon uka då. Sån som dig, skapt för sån som mig. Den låten är rent ut om kärlekssorg och självreflektering och bara kan jag följa på om man inte är god nog helt eller... Ja, det är alltid följt på då.
1: Hvordan er det også å ha en bipolar lidelse og samtidig ha kjærlighetssorg da? Det høres ut som det er ganske heavy.
0: Ja, det er nok heavy, men det er jo, det blir bra musikk ut av det, så det digg det. Ja. Man må bare se på det sånn.
1: Ja, klart det.
0: Ja, ja.
1: Sånn som når du lager en sånn type bruddlåt med en kjæreste.
0: Ja, jeg viste den til henne først.
1: Ja, ikke sant? For ja. Det blir på en måte en offentlig greie.
0: Jeg fikk en godkjenning for det først, fikk et stempel av henne på det liksom.
1: Ja, du fikk sikkert en klemme også.
0: Ja, ja, ja. 100%. Hon blev väldigt rörd när hon hörte låten. Så det betyder mycket då.
1: Varför tror du hon blev rörd då?
0: Nej, för det hon känner sig säkert igen eller känner liksom igen texten och ting är dröftar då. Den är väl liksom rätt fram äktefullt och ting jag följde på och har följt på länge liksom. Kanske min stil är mer sån. Det är inte så mycket som metaforer ofta och sån.
1: Nej,
0: när jag rappar eller sjunger, det är väldigt sån rätt fram. Jag är väldigt direkt då, i låten då. Jeg var til å sette deg for meg
1: selv og tenke, hvorfor er jeg som jeg er? Tror du hun var klar over at du hadde følt det sånn?
0: Vi hadde jo mye sånn åpne samtaler før det besluttet og var veldig ærlige med hverandre hva vi følte på sånn. Så mye av det tror jeg ikke gikk over hodet hennes. Liksom mye, tror jeg hun skjønte at vi hadde veldig mye dialog om ting og tang under forholdet også da. Det er jo viktig.
1: Hva er det med kjærligheten i dag da? Har du noe håp om mer kjærlighet i livet ditt?
0: Ja, selvfølgelig. Tro og håp på kjærlighet, ikke det de sier. Så jeg håper jo selvfølgelig på mer kjærlighet i løpet av livet. Ja, ja.
1: Og så får du vel også oppleve en del kjærlighet fra de som hører musikken din også da?
0: Ja, hellene. Det er så mye kjærlighet. Det er nye meldinger daglig om folk som kjenner seg igjen i låter jeg kommer ut med og... Låter som toucher de, det betyr utrolig mye. At vi kommer litt fra samme sted kanskje i noen av låtene. Og... Veldig fin ting. Det er terapi, denne musikken.
2: Angelo Reirade som pratet med vår reporter Ove Gundersen. Og i søndagsåpent, nå på søndag her i P1, så kan du bli litt mer kjent med Angelo Reira, som ble adoptert fra Brasil da han var 3 måneder gammel, og har aldri møtt sin biologiske mor. Mer om det på søndagen altså. Nå skal du få høre hele låta, sånn som meg.

Lisa Nilsson den här gången och den fick du I kvällsåpent. Vi kan melde det att I kampen mellan NSN I Mähren, tror du uttalar det sån och Bodeglimt så har de nog gått till pause Bodeglimt men ledelsen då. Skårte 2 mål I loppet av den första omgången så får vi se hur det går resten av kampen. Den kan du följa på NRK Sport. Hör den där alltså. Nästa tisdag mötes de här tvåan på Aspmyra. Bli med vidare får du med deg Sandra og Maria Magdalena, for det regnvær her sövnlös.

Bella Kay med en titel som man må koncentrere sig lite när man ska si sån sent på kvällen. I love it, I love it, I love it. För det står sån det är inte mellanrum mellan, det står bara I love it, I love it, I love it och då kan det gå lite krull för en stackars radioprater. Jonas heter jag så att du hör på kvällen då och att du är vaken. Hoppas du blir med helt till midnatt. Vi ska avsluta aftonens tema tandläggskräck med The Kids. Tandläggskräck och Trond-Viggo Torgersen med puss puss så får du en sus. Det är ju en nydlig slut på kvällen. Spör du mig? Och det närmar sig att vi ska trekke vad som blir måndagens tema och det betyder att du som hör på radion akkurat nu då du har möjligheten till att bestämma vad som blir nästan 2 timmar med radio här på P1. Då går du in i appen NRK Radio och så skriver du ett tema och det kan vara allt från Shania Twain till banan eller alltså tandläggskräck som vi har snackat om ikväll. Det kan vara något du har lyst till och kile hjärnan till det norska folk med. Och det kan vara stort, det kan vara smått, det kan vara konkret, det kan vara abstrakt. Och jag vet att när man säger det sånt som jag gör nu då, ramser upp många olika valg, så blir det nästan vanskligare att välja. Så för att göra det enklare så vill jag bara tänka på sån, vad är det första du kommer på? Exakt, när jag stoppar nu, det första jag tänkt på, det var lys. För att jag har en rätt föran mig här I studio så har jag ett sån automatisk kamerasystem och där är det en lyspære som av och till blinkar på så det var det som fallt in I mig och jag tror vi kunde ha snackat fint 2 timmar om lys lyspærer led gamla sån glødetråd pærer det är massa spännande Då kanske jag ska svänga in min egen lapp. Lys. Gå in I appen NRK Radio och föreslå ett tema och så skriver jag det tema på en lapp. Och lägger upp I bötta mi och vi ska alltså snart trekke så du måste skynda dig för jag måste räcka och skriva det över på nydliga NRK postitlapper. och så är det ju sån då att hvis du får lappen din trukket och äran av att bestämma 2 timmar här på radion så får du också ett diplom I posten. Och vem är det som lager detta diplomet, spør du? Jo, det är jag. Jag tegner det på officiellt NRK papper och sender I posten. Jeg var lav og vågnet på sofaen